0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 16 časot.
2: Leto za uživanje. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халк Банк. Важни се луѓето.

Od hitovite na radio, Lola Young Bešova sa From Down Here. Vo predloženi je The Knox and Dragonet sa Slow Song, no prethodno informacije od kulturata, a najprvi zona što se slučuva na Skopsko leto. Denes o početok vo 20:30, edukativen kulturen centar Laboratorium će se odigra teatarska predstava Kokoška na nezavisniot teatar Vortex vo koprodukcija so Teatar Komedija. Predstavata je vo režija na Teodora Siljanovska. Utre so početok vo 19:00 vo Mala stanica će se otvori fotografska izložba na Zoran Andonov i Dragine Delčevski. Naslovena je dva pogleda na dokumentarnata fotografija. Kurator nova izložba je Aleksandar Kondev. Isto taka utre со почеток во 20:30, музеј на македонската борба ќе се одржи концерт насловен «Кларинет» во придружен гудачки квартет.